ta izu lanta iya ta niko i aji ya ta za'a to aji tsuko iya di ta dana dan dindi iya ta na ado wili ya ta izu na ta ki aji na

kuto tigano aji iyanahas ango teko li aji to chindit on li sanji iyatan lida e kuto

ya ia aje confirmation hearing ia ben ya aje ia change ni ya ina te kito ia holjus ta nila e aje ia